0: Op, mas pelno da knopa.
1: Ajoj Music, 100% ësht.
2: Lojt për t'hjudno, ruda p'mut.
3: A, J, O, I, M, on t'orisht të shkrojve ndo desë. Në të finger kush këmusht.